deebru deenyina soɔ wo nasorɔmafo nyinaa koto wɔ a me nso mɛkoto mɛkoto mɛkoto mɛkoto awurade ye What do you mean to?